Ma ko ci foro fo mo la xex ak tubaab ci lañ ko xalale ñaani boobu.